ان موہ لے ہوں ابارے کبیو باچ بینتی چوپئی ہمری کرو ہاتھ دے رچھا پورن ہوئے چت کی اچھا تب چرنن من رہے ہمارا اپنا جان کرو پرت پارا